0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Euro a crescut iar și a ajuns ieri la un nivel record pe fondul prelungirii crizei politice. A fost cotat de Banca Națională la circa 5,35 lei. Precedentul record fusese stabilit vinerea trecută, aproape 5,34 lei pentru un euro. Dolarul este cotat la circa 4,76 lei. Prefectul județului Ilfov explică de ce nu vrea să declare stare de alertă din cauza arderilor de la Sintești. Simona Neculae spune că este vorba de o măsură excepțională care trebuie fundamentată legal. Starea de alertă nu poate fi un substitut pentru aplicarea instrumentelor deja existente, susține ea. Autoritățile din Ilfov au fost dur criticate de ministrul mediului Diana Buzoianu, care le acuză că nu vor să recunoască gravitatea situației. Buzoianu a cerut încă din 24 septembrie instituirea stării de alertă din cauza arderilor ilegale din Sintești. PSD, dezamăgit de faptul că președintele Nicu Jordan i-a acordat mandatul de premier lui Luca Niculescu. Socialdemocrații se așteptau ca după 4 premieri de dreapta să fie propus unul de stânga, liderul PSD, Sorin Grindeanu.
2: În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicu Jordan și Partidul Social Democrat. A existat aceste scenarii doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența prin justificări de acest tip.
1: Sorin Grindeanu. 95% dintre români ar folosi portofelul digital RoWallet. Potrivit unui sondaj realizat de Ministerul de Interne, doar 3% dintre respondenți preferă în continuare documentele pe hârtie. Dar vine cu amănunte chiar acum Ilinca Vărășteanu.
3: Aproape 80% dintre respondenți spun că buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate în format digital i-ar ajuta la controlul în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic sau la bancă. 85% dintre români spun că vor folosi sigur aplicația, iar alți 10% că cel mai probabil o vor folosi. De asemenea, 92% ar folosi portofelul și în călătorii în țări din UE și la frontieră. RoWallet va fi lansat pe 14 ianuarie anul viitor. Studiul a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și au participat peste 3.000 de respondenți.
1: Ilinca Vărășteanu. Spotlight este weekendul acesta la București. Traseul de proiecții luminoase se va întinde pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Programul începe vineri 9 octombrie la ora 21. Festivalul atrage anual peste 300.000 de participanți. Și Morchest anunță vreme frumoasă astăzi în capitală, 26 de grade vor fi la amiază în termometre. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: DGF Magic Morning avem o ediție absolut spectaculoasă, pentru că e 7 și e o cifră despre care mulți spun că e o cifră magică. Astăzi, în Magic Morning, despre noul model de stop, nu mai vreau să merg la muncă. Vacanțele au devenit scurte și dese. E noul trend, poate și pentru anul viitor. Revin să vă povestesc. Și tot imediat, aici în Magic Morning, de ce să pui scorțișoară nu doar peste orezul cu lapte, ci peste orice, vin, cafea, ceai. Scorțișoara este printre cele mai sănătoase condimente, folosită mai ales toamna și iarna. De ce ar trebui să bei ceva cu scorțișoară sau să mănânci o plăcintă cu mere și cu mai multă scorțișoară? Abia aștept să-ți povestesc ce beneficii extraordinare poate avea dacă ești consecvent. Suntem în Magic Morning, bună dimineața, cu aromă de cafea sau scorțișoară, vă aștept.
1: Magic FM. Always the best music.

dimineața. Niște experți în nutriție susțin că atunci când consumi scorțișoară zilnic, s-ar putea să fii în primul rând mai sănătos. Dar, atenție, e despre un vârf de cuțit, nu mai mult. Cantități mari pot afecta ficatul. Deci nu mai mult de o jumătate de linguriță pe zi și dacă se poate să fie scorțișoară de ceilon. Ce face ea, scorțișoara? În primul rând, poate ajuta la sănătatea inimii pe termen lung. Este cunoscută pentru că reduce nivelul total al colesterolului, al celui LDL, adică cel rău, și al trigliceridelor. În același timp, poate menține nivelul colesterolului HDL bun. Asta a scris Lauren Manneker, nutriționist, dietetician și scriitoare de cărți. Doamna Manneker mai spune că scorțișoara poate scădea și tensiunea arterială, pentru că hipertensiunea e legată de bolile cardiovasculare și, la un moment dat, în consum regulat al acestui condiment, poate reduce riscurile. Poate susține sănătatea cerebrală. Scorțișoara conține niște compuși care s-au demonstrat că inhibă acumularea proteinei tau în creier, adică e semnul ăla distinctiv al bolii Alzheimer. De asemenea, scorțișoara s-a dovedit că te face mai sensibil la insulina pe care o produce corpul tău, astfel încât celulele răspund mai bine la insulină, hormonul care controlează glicemia. Pe măsură ce organismul devine mai rezistent la insulina pe care o produce, glucoza nu poate pătrunde la fel de ușor în celule, iar asta duce la creșterea glicemiei. E despre sănătate pe multe paliere, inclusiv la nivelul microbiomului, pentru că e un condiment antiinflamator. Când aveți timp, citiți, poate funcționa și peste cafea, să știți. Mie uneori îmi place cafeaua cu scorțișoară. Vă aștept în Magic Morning să povestim imediat despre oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, să trecem în revistă ca de obicei la această oră cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. În 7 octombrie anul 1952 apărea codul de bare, realizat de Woodland și Silver. Acesta era un mod general de identificare a produselor. Codul de bare e o reprezentare de date destinată a fi citit pe cale optică. Ele reprezintă un set de simboluri folosite pentru a reprezenta informațiile alfanumerice. Știți care a fost primul obiect sau, mă rog, aliment scanat cu cod de bare? Un pachet de gumă demestecat cu aromă de fructe, cu 10 lame. E și astăzi la Muzeul Smithsonian expus, de citit când aveți timp. Mihail Covelnicianu participa ca deputat de Dorohoi la adunarea ad hoc. Era revoluția de la 1848 la începutul ei. Acolo Covelnicianu prezenta proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale moldovenilor. Castelul Peleș din Sinaia era inaugurat în 1883 pe 7 octombrie, iar peste Atlantic în 1950, fix în această zi, avea premiera emisiunea TV The Frank Sinatra Show la CBS. De la ora 9 până la 10 seara, Frank Sinatra povestea tot felul de lucruri, avea invitați, actorul și muzicianul semnase un contract pe 5 ani și era plătit $250.000 pe fiecare an. Show-ul a fost întrerupt pentru că s-a plictisit. Frank Sinatra în Magic Morning, bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragii mei dragi, bună dimineața! Se pare că se schimbă și gustul pentru timp liber și vacanțe. Călătoriile în anul următor vor fi mai scurte și mai frecvente. Vacanțele vor fi dedicate dezvoltării personale sau timpului petrecut în natură sau timp pentru relaxare. Acestea sunt principalele tendințe care ar putea defini turismul în 2027. E un raport care chiar așa se numește Trends Report, bazat pe sondaje pe aproape 15.000 de călători în 15 țări. Aici se identifică tendințele majore. Oamenii își mai taie din numărul de zile petrecute în afara casei, dar pleacă mai des. Ideea unei vacanțe perfecte e în fiecare an parcă alta. Oamenii caută experiențe care se potrivesc mai bine cu stilul lor de viață, care îi ajută să se relaxeze și le oferă ceva ce rămâne important și după ce se întorc acasă. Ceea ce se numește micro-travel, adică vacanțe scurte. Sunt, de obicei, vacanțele pentru a te ajuta pe tine să intri din nou în joc. 57% dintre oamenii chestionați spun că adoră să viziteze mai multe orașe în aceeași călătorie. Au apărut tot felul de termeni. Adventurish, soloish, healthish. Citiți când aveți timp. Bună dimineața! Dacă ai venit dintr-o vacanță, probabil că mai ai nevoie de una. Dacă vacanța e departe pentru tine, hai să ascultăm niște muzică bună. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Ai pus ochii pe un cărucior?
3: Nu-l cumpăra încă!
2: Cauți un scaun auto,
3: mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

ați cântat voi piesa asta, refrenul ăsta, La tine aș vrea să vin, eu mai degrabă patului care din când în când, de care trebuie să ne despărțim prea devreme, e 7:05 în Magic Morning, bună dimineața! Sper că sunteți bine. 5 grade, 6 poate, în capitală. O dimineață de toamnă, în toată regula. Dar, spre prânz, mult mai bine și mai plăcută vremea. Deocamdată, doar prin munți, mai frig, iar la mare 12-15 grade. Perfect! Imediat după ora 7, vă spun care este organul longevității. Există unul. Poate nu știați. Djokovic a câștigat al 102-lea titlu al carierei. Se apropie de 40 de ani, nu mai are mult până acolo și cu toate astea încă ne surprinde. Și am găsit și o serie de vitamine despre care se crede, se știe, se cercetează dacă protejează creierul. O combinație care ar putea reduce declinul cognitiv e publicată de site-urile internaționale. Revin să vă spun după 7. Până atunci, Torn, Natalie Imbruglia.

0: ora 7 în Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin Bogor.
1: Bună dimineața! Sorin Grindeanu vrea să discute cu premierul desemnat Luca Niculescu înainte de a decide următoarea mișcare. Un lucru este cert, PSD nu votează continuarea măsurilor de austeritate marca Ilie Bolojan, spune șeful social-democraților Sorin Grindeanu.
2: Le-am cerut colegilor mei un mandat larg de negociere, în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.
1: Sorin Grindeanu. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită curând. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognozele nu sunt favorabile.
3: Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă.
1: Unitățile care merg pe gaze naturale sunt la capacitate maximă, a mai subliniat Bușoi. Șefa Comisiei Europene reacționează după atacurile din Marea Neagră asupra unor nave comerciale. Ursula von der Leyen spune că situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile, spune von der Leyen, care a transmis solidaritate deplină cu țările de pe flancul estic. După ce o navă turcească a fost lovită și scufundată, iar doi oameni au murit, alte două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Mihai Chirica, inculpat pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul Păcura. Primarul Iașului este urmărit penal de DNA după ce ar fi aprobat achiziția fictivă a aproape 550 de tone de păcură din depozitele CET Iași. Alți 9 funcționari ai municipalității sunt în aceeași situație. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei. Pentru recuperarea banilor s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile, ale lui Chirica, dar și a altor inculpați. Autoritățile din Iași se pregătesc pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva, care începe de mâine și va dura până în 15 octombrie. Sunt așteptați în acest an aproximativ 330.000 de pelerini. Jandarmeria Bacău și alte structuri ale internelor vor asigura ordinea. A fost stabilit un culoar unic pentru accesul pelerinilor pe traseul către Catedrala Mitropolitană. Morchest anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cu cer variabil și maxime între 20 și 27 de grade. Vreme frumoasă și în capitală, aici maxima va fi de 26 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Sherry, Sherry Lady, dar nu numai Lady, deși se pare că sunt din ce în ce mai multe doamne la ora asta, gata, pregătite pentru o nouă zi. Doamnă, domnule, astăzi în capitală vremea e blândă ca ieri, cumva parcă e un pic mai cald decât ieri dimineață. În țară, încet, încet, iese soarele, pare că va fi o zi blândă de toamnă. Din punct de vedere politic, nu vă uitați în direcția asta, pentru că încă lucrurile sunt neclare acolo. Să vă spun însă ce putem face ca să ne fie bine. De exemplu, să ne luăm veștile bune dinspre sport. Djokovic, Nole, a câștigat turneul de la Beijing la 39 de ani. O al 102-lea titlu din carieră. De necomentat aici, că e clar extraordinar. Și un tricou uriaș va fi postat, mă rog, nu neapărat postat, agățat în mijlocul, în centrul orașului Rosario, orașul în care a crescut și s-a născut Lionel Messi. Acest tricou gigantic al echipei naționale a Argentinei e un semn de omagiu adus legendei, care pare că joacă ultimul meci pentru naționale, 30 de metri, iar pe tricou scrie gracias, adică mulțumim. Vă mulțumesc că vă treziți și astăzi cu mine. Imediat vă spun care sunt cele două vitamine, care e combinația care ar putea reduce pe termen lung declinul cognitiv. Incredibil! Sunt tot felul de cercetări care arată că, într-adevăr, am putea să fim mai sănătoși și mai longevivi pe termen lung, cu condiția să știm și să aplicăm și să avem grijă. Da, în noul episod pe care l-am postat pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, chiar și această expresie, ai grijă, are conotații negative. Înseamnă că te pregătești sau ai în minte ceva rău. Hai să fim bine, să avem o zi absolut perfectă, 7 și 10, Can't Help Falling in Love.

combinația de vitamina D3 și DHA, adică un acid gras complex omega-3, care ar putea avea efecte, adică împreună această combinație, ar putea avea efecte mai puternice asupra declinului cognitiv decât administrarea separată a celor doi nutrienți. Asta e concluzia parțială. 12 luni s-au cercetat adulți vârstnici diagnosticați cu tulburări cognitive. Autorii susțin că potențialul acestei combinații este extraordinar. E o strategie nutrițională pentru a interveni devreme în declinul cognitiv. Vitamina D e cea pe care cei mai mulți oameni înțeleg să o ia, dacă nu mănâncă suficient ouă, pește și așa mai departe. Vitamina D3 acționează pe receptorii specifici și contribuie la limitarea proceselor inflamatorii și la reducerea acumulării de beta-amiloid. DHA, adică acidul gras omega-3, este extrem de important la nivelul creierului pentru fluiditatea membranelor neuronale. Combinația asta a fost studiată pe, într-adevăr, adulți de peste 60 de ani cu tulburări cognitive ușoare. Rezultatele sunt spectaculoase, dar încă nu s-a terminat studiul ăsta, mai vorbim despre el. Imediat vă spun care s-a dovedit a fi organul longevității. Eu habar n-aveam că există așa ceva. E bine, are legătură cu mișcarea, desigur. Și o declarație a surprins pe toată lumea. Omul, chitaristul, compozitorul de la Queen, Brian May, a spus că, gata, după 50 de ani de turnee, Queen nu mai pleacă niciunde. Chitaristul a lucrat la o experiență cu holograme de tipul ABBA Voyage. Vă spun mai multe imediat, deocamdată. Paul Abdul, Straight Up, imediat, inegalabili, in Magic Morning.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
5: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai 40% reducere la Vanish lichid 1 litru și pudră 470 de grame în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Viața bate câmpii.
3: Sunt soldat în retragere.
4: La ce am?
3: Deci am fost
4: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
3: Am fost popotar.
4: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Cătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
3: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
4: Ce?
3: Am ieșit la atenție. Și ce pare?
2: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: văzut la Untold pe tânărul ăsta. A cântat așa cum îl știm, impecabil. Astăzi împlinește 30 de ani. Este de origine scoțiană. De fapt, s-a născut în Glasgow și a început să cânte pe la 9 ani. De la 12 a plecat să-și câștige proprii bani, prin puburi. În 31 martie 2017 a lansat Bruises, un cântec ce foarte scurt a fost urcat de Spotify și a avut peste 28 de milioane de ascultări. Apoi a semnat cu Virgin Records și cu Capitol Records. A fost premiat cu Grammy pentru câteva din piesele lui. Trebuie să știți că este unul dintre oamenii pe care toată lumea îi cunoaște, dar are și niște probleme serioase de sănătate, însă atunci când nu mai știe el versurile, cum s-a întâmplat anul trecut la Glastonbury, știu întotdeauna oamenii din public perfect să-l ajute. Before You Go, Forget Me sau Someone You Loved sunt cântecele lui. Îl ascultăm aici în Magic Morning pe Inegalabil, 30 de ani astăzi. Cine e el? Te aștept cu un pachet de cărți. 021-316-3636.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: fost aici, deși puteam să difuzez oricare din cântecele pe care publicul le-a cântat la Cluj, vers cu vers. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Diana.
0: Așa. Ce faceți, Diana?
1: Bine, mă duc la școală.
0: Așa.
1: Sunt în drum spre școală în această dimineață.
0: Adică mergeți la școală în sensul de predați sau?
1: În sensul de predau, da.
0: Da? Ce predați, doamna profesoară?
1: Limba engleză.
0: Excepțional. Atunci îl cunoașteți pe omul ăsta care are sindromul Tourette.

0: asta o să vă povestesc un pic despre faptul că a crescut exponențial cererea de masaj, nutriție și antrenori personali în anul 2026. Se pare că suntem din ce în ce mai doritori să avem servicii de well-being. Nu știu cum să traduc asta. Revin să vă povestesc un pic mai târziu. Până una alta, e un studiu publicat pe un site de știri de la noi care are în centru felul în care resimțim durerea. Știați că femeile chiar resimt mai multă durere decât bărbații? Și după 50 de ani, durerea e și mai greu de suportat. Revin să vă povestesc un pic despre ce, când și cum doare și mai ales cum să avem grijă de starea asta. Toți avem nevoie de bine, nu? O schimbare importantă pentru ChatGPT scriu site-urile internaționale în Europa. OpenAI introduce watermark în textele generate de AI, adică se va îngălbeni sau înroși cumva. OpenAI introduce în săptămânile astea, și o să-l vedem, un watermark invizibil în anumite texte generate de ChatGPT, tocmai pentru a îi ajuta pe oameni, mai ales pe cei care folosesc prea mult textele generate de inteligență artificială, să-și refacă, să-și reconstruiască propriile texte. Măsura face parte din strategia companiei de respectare a cerințelor europene privind identificarea conținutului generat cu inteligență artificială. Adică, încet, încet, vei vedea un simbol, vei detecta, sigur, dacă ai o aplicație de detectare, watermark-ul ăsta. Adică, cuvintele care vor fi subliniate sau, mă rog, vor avea watermark fără să fie vizibile la prima vedere. Interesant. Poate fi afectat prin editarea textului, asta e o situație, dar mă întorc să-ți povestesc mai multe când o să știm mai multe. Deocamdată revin cu horoscopul.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe Toyota. Toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 de W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
5: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, e o zi cu vibrația 7. Facem alegeri înțelepte. Astăzi recuperăm tot felul de lucruri. Se rezolvă chestiuni din trecut. Ne bucurăm de o întreagă situație care a fost cu devatură și poate trebuie finalizată. Balanță. Vă pregătiți de o lansare. V-au rămas niște chestiuni de făcut. N-ați găsit timp pentru ele. Acum însă vă reorganizați și vă alegeți un obiectiv puternic. Poate faceți niște achiziții, vă puneți casa la punct sau sunt diverse lucruri de cumpărat. Scorpion, e momentul să lichidați niște probleme de prin trecut, să începeți lucruri noi, mai faceți un pas în carieră, aveți lucruri de scos la iveală, poate vă înscrieți la niște cursuri, vă mobilizați să vă duceți mai departe. Toate aceste lucruri, poate în paralel cu altele, săgetător. E posibil să vă asociați cu niște oameni și să lucrați la ceva care vă place mult și care promite să vă aducă bani și vizibilitate. O să scoateți ce e mai bun din munca respectivă. Poate dați fuga într-un city break sau faceți o rezervare să mergeți undeva să vă relaxați. Capricorn, e posibil să vă consultați cu ai voștri să vedeți dacă puteți face niște investiții într-o mașină sau o casă nouă. Aveți de legalizat o situație, poate deveniți titulari sau vi se recunosc niște drepturi. Vărsător, există o echipă care ar vrea să vă includă și pe voi. Să lucrați în particular într-un business. Ați avea multe de câștigat. Poate ar trebui să încercați și asta. E posibil să întâlniți pe cineva, să faceți echipă în viața de zi cu zi. Pești, poate vă expuneți punctul de vedere într-o ședință. Vreți să se schimbe lucruri, vă bucurați de libertatea de mișcare și de exprimare mai ales. Vă caută cineva care vă invită la un spectacol, la o plimbare în afara orașului, vă întrețineți. Va fi cu atmosferă plăcută. Berbec, poate scoateți niște bani puși deoparte, vă plătiți o școală. E bine în perioada asta să aprofundați o materie de studiu. E posibil să vină cineva cu oferte de afaceri. O găsiți atrăgătoare. Să fie bani în plus, că nu strică. Taur, vă puneți în evidență latura de buni gospodari. Reparați câte ceva pe acasă. Aveți nevoie de confort fizic și vizual, să vă simțiți în rangul vostru. Poate e momentul să vorbiți deschis cu anturajul. Poate vi se reproșează ceva. Să nu cumva să se creadă că nu vă pasă ce fac cei dragi. Gemeni, se poate să faceți niște deplasări. Rezolvați lucruri care țin de profesie și de viața personală. Poate îi ajutați un pic pe alții. E posibil să corectați ceva pe la serviciu. Veniți cu ceva acte să definitivați înscrierea la școală. Rac, vi se oferă șansa de a străluci în carieră. Luați un premiu, vin oferte de job. Vă încântă vreuna, cine știe. Poate sunt bani frumoși la mijloc. Încheiați un contract sau luați startul într-o nouă provocare profesională. Leu, comandați diverse lucruri pentru casă. Poate fi un eveniment sau reamenajați sau vreți să primiți niște musafiri. Să fie totul pe gustul vostru. E posibil să faceți o rezervare în weekend, poate un city break. Faceți o surpriză cuiva drag. Și fecioară, veștile pe care le așteptați, cine știe de când în sfârșit sosesc. E de plecat pe undeva cu prietenii sau niște destinații la care ați visat de multă vreme. Reactivați o gașcă de oameni cu care vreți să petreceți niște timp și vă faceți program pentru weekend. Vă doresc să fie weekendul aproape perfect. E weekend cu maraton în București. Eu vă doresc tuturor o dimineață frumoasă. Ca de obicei, horoscopul a fost de pe știrile ProTV. You simply love it.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante informații. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Incendiu de amploare în Baia Mare ard mai multe locuințe improvizate din zona Craica, iar misiunea pompierilor este extrem de dificilă. Sunt multe materiale depozitate în acea zonă ce se aprind repede și fac dificilă intervenția. De asemenea, vântul suflă cu putere și întețește flăcările. Din primele informații, nu există victime. USR își menține poziția și nu va vota un guvern cu miniștrii PSD. Dominic Friț așteaptă însă discuția pe cabinet și programul de guvernare cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Șeful USR a explicat aseară la Digi24 de ce majoritatea e greu de obținut și menținut în Parlament.
2: Nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține. Nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe.
1: Și restul partidelor au anunțat că l-așteaptă pe Niculescu la discuții înaintea unei decizii. Președintele Nicușor Dan a declarat la desemnare că Niculescu poate forma atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat. UDMR pare deschis să voteze un eventual guvern Niculescu, singura condiție fără AUR sau SOS în formarea unei majorități. Deputatul Uniunii, Cioma Botond.
3: Odată trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și după aia putem discuta toate aceste aspecte, dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Siegfried Mureșan și depinde cine mai vine la guvernare.
1: Cioma Botond. Prețuri record la electricitate în următoarele luni, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a transmis că Uniunea Europeană se pregătește de creșterea facturilor la curent și că în România totul depinde și de când va fi redeschisă centrala de la Cernavodă.
4: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strântoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi redeschisă după 15 octombrie, a mai anunțat Bușoi. Târg de adopție ASPA în 17 octombrie, în Balotești, județul Ilfov. Acesta va fi ultimul ce are loc în aer liber din acest an, pentru că vremea începe să se răcească. Cei care doresc să adopte un cățel sunt așteptați la eveniment de la 10 la 16. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă și caldă și astăzi. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Și în capitală va fi frumos astăzi, cu o maximă de 26 de grade. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

together and să fim împreună și să ne fie bine, femeile resimt mai multă durere decât bărbații, zice un studiu interesant preluat de din Nature Medicine. Studiul ăsta analizează modul în care durerea afectează populația la nivel global și mai ales cum se schimbă de-a lungul vieții. Datele au fost colectate din mai multe studii în perioada 2000, anul 1990 până în 2026. Persoane între 5 și 100 de ani au fost studiate. Studiul e preluat și de The Guardian, care zice că s-au cercetat 11 regiuni ale corpului. Capul, fața, gâtul, umărul, piciorul și nu tot piciorul, în mod special glezna și genunchiul, mâna și încheietura, cotul, pieptul, spatele, stomacul, abdomenul, șoldul. Care va să zică, rezultatele zic așa, diferența de gen în ceea ce privește durerea este serioasă, o problemă ce poate avea consecințe directe asupra tratamentului. Durerea crește după 50 de ani, asta e unul. Atât femeile cât și bărbații sunt în situația de a simți durerea amplificată după vârsta de 50 de ani. Vârfurile de durere ating vârfuri între 70 și 75. Ce se întâmplă cu durerea după 50 de ani? E bine, nu toate formele au aceeași traiectorie, dar spatele, șoldurile și genunchii dorm mai mult odată cu vârsta. Sărăcia, obezitatea și fumatul sunt asociate cu o parte importantă a poverii durerii. Sunt regiuni în care e mai multă durere în funcție de vârsta înaintată. Durerile lombare sunt primele. Urmează și tot felul de rapoarte legate de durerile de picioare și așa mai departe. Femeile simt intens durerea și, din nefericire, toată partea asta este încă subestimată. Studiul e online, îl găsiți acolo când aveți timp, citiți. Eu mă întorc cu un medic bun. Suntem într-o dimineață de miercuri, vă aștept aici. Deocamdată ascultăm Gwen Stefani, No Doubt, adică Don't Speak. Always

0: Într-o zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Oameni buni, dragi prieteni, pentru că octombrie este luna dedicată conștientizării cancerului la sân, astăzi trebuie să vorbim puțin despre prevenție. Invitata mea este doamna doctor Onda Călugăru. Ce nume frumos! Bună dimineața! Este medic specialist în genetică, o găsiți la MedLife Medical Park.
2: Când discutăm despre tot ce înseamnă parte de ereditate, exact cum ați spus și dumneavoastră, de moștenire genetică, ne interesează antecedentele familiale foarte mult. Este primul lucru cu care începem în momentul în care discutăm.
1: Adică mama, bunica, mătușa, oamenii...
2: Exact. Și chiar și tatăl, frații, verișorii, pentru că atunci când discutăm despre cancerul de sân și predispoziția genetică, ne interesează inclusiv partea de sex masculin. Pentru că anumite patologii pot inclusiv să, în cazul femeilor, să aibă parte de cancer de sân sau ovarian, iar în cazul domnilor să discutăm, de exemplu, despre un cancer de prostată sau chiar pancreatic.
1: Care e procentul de boala asta moștenită genetic și ghinion?
2: Când discutăm despre cancerul de sân, de exemplu, ca ansamblu, aproximativ 5-10% din totalitatea cauzelor sunt aceste predispoziții genetice. În rest, discutăm despre cancer de sân sporadic. Clar sunt identificate și în cazul cancerelor sporadice anumite gene, dar în cazul acela ele nu se transmit mai departe în descendență, deci nu se transmit copiilor, nu mai discutăm despre moștenire aici. În cazul unei persoane sănătoase, fără un diagnostic de cancer de sân, o astfel de variantă patogenă în BRCA1, BRCA2, nu înseamnă diagnostic de cancer de sân. Ele sunt gene de predispoziție. În momentul respectiv, când discutăm despre o astfel de persoană sănătoasă, ne interesează să știm astfel de variante patogene dacă există, pentru că prevenția se schimbă. Putem să discutăm despre screening, clar, pentru că ar fi primul pas, sau inclusiv în anumite situații împreună cu oncologul despre chirurgie profilactică, dacă este cazul, bineînțeles.
1: Adică ce a făcut Angelina Jolie.
2: Da.
1: Da, pentru că mama ei a avut una dintre aceste BRCA-uri.
2: Da, și ea era portatoare.
1: Sunt soluții de tratament?
2: Sunt soluții foarte bune de tratament, dar condiția este să le găsim aceste tipuri de cancere în stadii incipiente. Pentru că în prezent majoritatea dintre ele au deja tratament țintit, tocmai pe baza acestor ținte moleculare.
1: Mulțumesc foarte mult!
2: Și vă mulțumesc!
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.
3: Always the best music.
4: Magic FM.

0: Până pe 13 octombrie, ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita a 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Beautiful Life și viața ar putea fi chiar și mai frumoasă, și mai minunată. Pentru că, iată, românii au început să fie extrem de preocupați de cum se simt. Din ce în ce mai mare căutarea pe piață a serviciilor de well-being, nu știu să traduc termenul, stare de bine o fi. Mă rog, pentru servicii de acest gen, căutările au crescut de peste 64 de ori. Adică oamenii își doresc servicii de masaj, mai ales terapeutic, spatele, contracturile. Sunt cu 105% mai multe căutări în primele 9 luni ale acestui an, scriu site-urile de la noi. Românii sunt din ce în ce mai interesați să investească în servicii.

nu sunt medicale. Sunt mai degrabă masaj, nutriție, antrenori personali, oameni care să ne ajute să ne simțim mai bine. Uite, te-aș întreba pe tine, tu ce faci ca să-ți fii în cea mai bună stare? De exemplu,

centrul vieții noastre. Nu e o formă de egoism, e o formă de grijă. Iar grija are întotdeauna ceva bun și ceva nu neapărat la fel. Hai să vorbim despre subiect, în direct, aici, la radio. Bună dimineața!

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-m acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
9: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
10: Brico, puși pe treabă împreună!

0: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Cam așa e, e bine, bine.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

La Bush, muzica anilor 80-90. Nu uita, există aplicația Magic FM unde ai toate, absolut toate tipurile de muzică, toate genurile, toate decadele. Imediat, adică imediat după ora 9, îți spun cum poți slăbi fără să intri neapărat la dietă. Despre trupa Queen, care pare că nu va mai pleca niciodată în turneu, s-a încheiat colaborarea pe care au avut-o oamenii ăștia, adică cei doi de la Queen care încă sunt activi, cu Adam Lambert, și tot imediat despre cum îți poți încetini declinul, despre care e organul longevității. Da, există așa ceva. Îți spun mai multe după 9 în Magic Morning. Te aștept. Lucas Graham acum. Love Someone.

0: dimineața, dragii mei, este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Soția lui Călin Georgescu a fost chemată din nou în această dimineață la DIICOT. Cristela Georgescu este audiată în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat de la prezidențiale este acuzat de înșelăciune. Între timp, procurorii DIICOT continuă și astăzi perchezițiile la mai multe adrese. Georgescu este încarcerat în arestul central pentru 30 de zile. El este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Alegerile anticipate sunt o soluție reală, consideră șeful USR. Dominic Fritz a declarat aseară la Digi24 că varianta trebuie luată în calcul dacă premierul desemnat, Luca Niculescu, nu obține votul Parlamentului. USR îl așteaptă pe Niculescu la discuții pe cabinet și programul de guvernare.
2: Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală, politică, ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc. Cred că există o majoritate în România a celor care își doresc o Românie puternică, corectă, legată de Europa. Nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcție de un posibil rezultat.
1: Dominic Fritz a subliniat și că majoritatea va fi greu de obținut și menținut în Parlament. Luca Niculescu este a patra propunere de premier a președintelui Nicu Șordan de la demiterea guvernului în luna mai. Aur insistă cu suspendarea lui Nicu Șordan. Formațiunea politică a început încă din mai demersurile în acest sens. Purtătorul de cuvânt al Aur, Ștefan Avrămescu, spune că acum s-a adăugat și desemnarea lui Niculescu ca potențial premier.
3: Modul în care președintele înțelege să se comporte, care face desemnări parcă scoase din joben, nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care Aur l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România.
1: Ștefan Avrămescu. Lotul afumat Pantelimon din Azero Nord va fi deschis până la finele acestei luni. Se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
4: Pe acest sector scurt, într-adevăr, de 8,6 km, suntem la 97-98% stadiu fizic. Mai sunt mici lucrări de finalizat la pasajul pe DN3 peste autostradă, parapete, rosturi de dilatații, ultimele marcaje. Suntem pe ultimele 10 metri înainte de finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației.
1: Odată cu deschiderea acestui tronson, se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei, între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, ce dimineață frumoasă, e adevărat rece, dar e toamnă, va fi o zi de toamnă caldă și perfectă din multe puncte de vedere. Din punct de vedere al muzicii, în 1989 planeta o cunoștea pe cea care fusese coregrafa lui Michael Jackson, lucrase cu tot felul de nume mari, o femeie foarte iubită în lumea latinoamericană pentru că la un moment dat a fost căsătorită cu Emilio Estevez. Paula Abdul, ea este coregrafa perfectă, a fost în juriu la American Idol, a fost una dintre puținele femei pe care le admiră Simon Cowell. Paula Abdul reușea în 89, în această zi de 7 octombrie, să-și ducă primul album din istorie pe cea mai înaltă treaptă. Cântecul pe care l-a lansat atunci era Forever Your Girl. Mai târziu intră din nou în clasamente pentru că dansează împreună cu Looney Tunes, personajele alea pe care le știți din desen animat. Cântecul, sau mă rog, videoclipul este acesta. Se numește Opposites Attract. Astăzi, Paula Abdul are 64 de ani, încă dansează, încă e prin jurii. Și e la radio. E adevărat că o piesă deținut minte. Opposites Attract.

Love Somebody The Way I Love You. Ce piesă, ce dimineață, faceți sport, scrie astăzi un site internațional. E important să înțelegem că musculatura contribuie la reglarea metabolismului și la păstrarea independenței. E nevoie să ne mișcăm. Musculatura este des numită organul longevității. Forța și masa musculară sunt importante pe măsură ce înaintăm în vârstă. Chronometer.com scrie astăzi că musculatura merită atenție inclusiv din partea celor care n-au nicio legătură cu sportul, adică nu urmăresc performanțele sportive. Gândiți-vă în altfel la mușchi decât la ceva de care au nevoie sportivii sau culturiștii. E foarte important să ne mișcăm pentru că în felul ăsta reglăm glicemia. Mușchii participă la utilizarea glucozei, la stocarea ei sub formă de glicogen și este, de fapt, forma de energie a organismului uman. Pierdem masă musculară pe măsură ce îmbătrânim. Cum putem încetini declinul? Făcând sport, adică mișcându-ne zilnic. E un articol interesant preluat și la noi. Pe de altă parte, un domn care se gonește, se grăbește spre 80 de ani, domnul care e probabil cel mai cunoscut chitarist de la formația Queen, domnul Brian May, a declarat într-un podcast că nu mai pleacă niciodată în turneu cu trupa Queen. El spune că am ajuns la peste 50 de ani de când facem asta și ajunge. Chitaristul a lucrat în ultima vreme la o experiență cu holograme de tipul ABBA Voyage. Vom vedea dacă va fi și Queen în viitor sub formă de hologramă cu Freddie Mercury. Deocamdată e doar o poveste frumoasă. Cum o poveste frumoasă e și cântecul următor. Something About a Woman. Magic FM.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Dacă ai ajuns la birou, foarte bine, hai să facem playlist împreună. Dacă n-ai plecat de acasă, însă ești cu radioul deschis, hai să facem playlist. Am două nume, doi oameni cu voci oarecum asemănătoare, cu povești de viață însă diferite. O să încep cu domnul Rod Stewart, despre care cineva spune că a avut peste 40 de meserii până a fi muzician. La 81 de ani, Stewart pleacă în ultimul lui turneu mondial. Am văzut ad-ul de promovare, așa că, cine știe, poate să oprește și pe la București. Așadar, sigur va cânta Have I Told You Lately? Rod Stewart, votează!

0: să vreau fi.
1: Hai la 021-316-3636, spune-mi dacă îți place piesa asta, dacă îți place și vrei să o auzi, votează-o. Dacă nu ești neapărat fan Rod Stewart, cu siguranță e un strop de nostalgie în legătură cu vara care s-a încheiat. Așa că Looking for the Summer e a doua propunere, Chris Rea.

0: Cum? Hai să te aud. 021-316-3636 e locul în care facem împreună playlist. Ce să fie la radio? Să fie Rod Stewart, Have I Told You Lately? Sau să fie Chris Rea, Looking for the Summer? Bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Daniel!
0: Daniel, de unde?
1: Din Dublin!
0: Din Dublin! Dublin! Adică irlandezi! Dublin, nu Dublin! Dublin!
1: Exact.
0: Ce faceți, Daniel?
1: Mă îndrept către muncă.
0: Aha! Și să fie muzică bună, da? Ascultați online foarte bine?
1: Desigur!
0: Ce să fie?
1: Online, da! Have I ever told you?
0: Ce frumos! Mulțumim! 1-0 Rod Stewart! Salutări la Dublin! Bună dimineața!
2: Să rămâine floare de colț.
0: Ce faceți? Bună dimineața! Din orașul Victoria, nu?
2: Așa, da. De lângă Brașov.
0: De lângă Brașov. Vreme rece, dar plăcută.
2: Mai degrabă la Făgăraș.
0: Aha, așa. Ce să fie?
2: A doua.
0: A doua, Looking for the Summer. Și uite cum am egalat. Și acum hai să vedem vocea, omul, soluția, cântecul. Ce ascultăm? Bună dimineața! Alo?
3: Bună dimineața, Liana!
0: Bună dimineața! Cine e? Lucian?
4: Lucian.
0: Oameni serioși și fideli. Spune-mi, ce să fie?
4: Să vină vara, Looking for the Summer.
0: Nu mai vine, a plecat, dar vine Moș Crăciun, mai avem vreo două luni până atunci. Looking for the Summer câștigă. Bună dimineața și mulțumim pentru voturi.

0: pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termen și condiții.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Cam așa e, e fie, fie.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Love's a Woman, frumoasă piesă. Dar, atenție, ca să te iubești tu pe tine, trebuie să ai grijă în fiecare zi. Am în jurul meu foarte mulți oameni obsedați de slăbire. Nu trebuie să fii în dietă veșnic. Trebuie doar să schimbi trei lucruri importante. Dormi mai mult și mai bine. Când dormi bine, nu mai ai poftă de mâncare toată ziua și nici chef de dulce. 2. Nu te mai grăbi și nu mai face același lucru în timp ce mănânci. Avem acest obicei să mai facem ceva în timp ce mâncăm. Ori trimitem un mail, ori ne uităm la ceva. E greșit. Și foarte important, fă sport, mișcă-te. Amintește-ți ce obții atunci când ești exact cum vrei să fii tu, din punctul de vedere al felului în care arăți. Get out of my life! Hai, în Magic Morning, te invit la dans!

Mizi, apropo de cuvinte, ChatGPT va sublinia, va pune watermark în textele generate cu AI, tocmai pentru a arăta că nu sunt făcute scrise de un om. Asta e bine, e despre viitorul apropiat. Românii au început să cheltuiască din ce în ce mai mult pe masaj, nutriție și antrenori personali. Adică cererea pentru servicii de well-being a crescut cu 64%. Foarte interesant. Există o combinație de vitamine care e mai eficientă decât cele două luate separat. E vorba de vitamina D3 și acidul gras omega-3 sau DHA. Împreună au efecte mai puternice, cel puțin asupra declinului cognitiv. La 39 de ani, nu știu dacă ia omega, dar la 39 de ani, Nole, adică Novak Djokovic, a câștigat la Beijing al 102-lea titlu al carierei. Spectaculos! Și foarte interesant, femeile simt mai acut durerea decât bărbații. Au fost studiate mai bine de 20 de ani diferențele între bărbați și femei, și vârstele, și tot felul de lucruri. Sărăcia, obezitatea și fumatul pot amplifica ideea de

0: un ultim omagiu adus lui Lionel Messi înainte de ultimul lui meci pentru Argentina. Imaginile cu tricoul de peste 30 de metri s-au viralizat. Atât pentru astăzi, dimineață răcoroasă care anunță o zi frumoasă de toamnă în Magic Morning. Acum sunt 8-9 grade în capitală, vor fi 23-25. Ne auzim și mâine la 6 pe foarte răcoare în Magic Morning. După 10, pe rând, Celine Dion, Leonard Cohen, Culture Club, Sinead O'Connor, Damiano David, Tyla și Nile Rodgers. Damiano proaspăt căsătorit cu o absolut superbă actriță. Gata pentru astăzi, ne auzim și mâine. Magic Morning!
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile la ofertă.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Cam așa e, e fie, fie. Come on,
4: yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On la Magic FM. Bună dimineața, este miercuri, 7 octombrie, ora 10 și un pic. Și mă gândeam așa că miercurea are o calitate pe care nu o apreciem suficient de mult. Nu mai poate fi acuzată de nimic. Dacă săptămâna merge bine, continuăm. Dacă merge prost, încă avem timp să o reparăm. E probabil cea mai liniștită poziție din calendar. Și poate că nici nu trebuie să facem bilanțul la fiecare două zile. Unele săptămâni sunt foarte bune și fără să știm exact de ce. La fel cum unele dimineți devin mai bune doar pentru că începe piesa potrivită. Uite, cu asta ne ocupăm noi aici în următoarele ore. Eu sunt Dan Gabor, sus sonorul, să la la la difuzorul.

dimineața, Radio la Magic FM cu super hitul ei, Porque Tu Me Mancor. Astăzi avem, să știți, una dintre acele zile de octombrie în care geaca apare o decizie luată cam prea devreme. Detaliem în câteva minute. Acum ascultăm împreună Karma Chameleon de la Culture.

Damiano David, Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me, am ascultat la Magic FM. Astăzi avem una dintre acele zile de octombrie în care geaca pare o decizie luată prea devreme. Se încălzește serios în aproape toată țara și în multe zone temperaturile vor urca peste normalul perioadei. În vest ajungem chiar la 28 de grade, wow! Prin sud vor fi 26, wow! Moldova urcă spre 25, wow! Iar în Transilvania, după dimineață rece și cu ceva ceață, prin depresiuni se ating 24-25 de grade, din nou, wow, wow! Teritorial, ceva mai răcoare, în jur de 21. În București, soare, vânt slab și numai puțin de 27 de grade după prânz.

0: good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Noi percheziții în această dimineață în dosarul violențelor de la protestul fermierilor de luna trecută. Polițiștii și procurorii fac verificări la mai multe adrese din București și alte 11 județe din țară. La finale, 21 de persoane vor fi duse la audieri. Sunt vizate infracțiuni de instigare publică, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe. Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat după ce mai multe grupuri de persoane au confiscat manifestația. Acestea au produs haos în fața guvernului și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Până acum, 28 de persoane au fost arestate preventiv, alte 6 sunt în arest la domiciliu, iar 4 persoane sunt sub control judiciar. Nuclear Electrica vrea să ia bani de la Banca Europeană pentru investiții, pentru retehnologizarea unității de la Cernavodă. Ar fi vorba de 800 de milioane de euro. O decizie în acest sens va fi luată până la sfârșitul lunii, în adunarea generală a acționarilor. Sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist începe astăzi. S-au înscris aproape 4.000 de candidați. Subiectele vor fi în premieră unice la nivel național. Proba scrisă va dura 3 ore, iar nota minimă de promovare este 7. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotus Syndrops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molechin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
8: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună!

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema!
2: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchie de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Tom Jones, Delilah. Dacă vi se pare că RCA-ul a luat-o înaintea salariului, nu e doar o impresie. Prețul mediu al unei polițe pe un an a trecut de 2140 de lei, în creștere cu 21%, iar pentru unii șoferi scumpirea este chiar mai mare. Există însă o variantă legală pe care nu toată lumea o știe. Dacă primiți de la cel puțin 3 asigurători oferte suficient de mari față de tariful de referință, puteți apela online la Biroul Asigurătorilor Auto din România prin procedura pentru asigurații cu risc ridicat. În exemplul dat de presă, un șofer care primise oferte de peste 2700 de lei ar putea ajunge la un tarif cu aproape 500 de lei mai mic. Și nu vorbim doar despre o portiță folosită de câțiva oameni. În prima jumătate a anului, aproape 55.000 de șoferi au depus astfel de cereri, iar aproximativ 7.400 au obținut un preț mai mic.

Ace of Base și Happy Nation la Magic FM, acum când se cam încheie ora 10, vititica de ea. După fix, o nouă oră, tot așa de 60 de minute, nicio problemă, John Travolta și Olivia Newton-John printre invitați.

0: dar și Rema cu Calm Down.
1: Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown.
0: Aici sunt hiturile, aici stăm și noi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
8: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
9: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
10: Cea mai frumoasă zi.
9: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
11: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
12: Și-aș vrea să stau cu tine
13: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
14: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
15: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
16: E încă de vreme pentru Crăciun.
17: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
18: Viața trece, hai să o trăim! trăim cât 10, hello!
19: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
20: Ești cu mine și mă simt bine.
19: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
21: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Rema și Selena Gomez, Calm Down la Magic FM. Ați observat că există obiecte pe care nu le aruncăm niciodată pentru că s-ar putea să ne trebuiască? O cutie de la un telefon pe care nu-l mai avem, o cheie despre care nu mai știm nici noi ce deschide, un cablu pentru vreun aparat dispărut probabil prin 2017 sau ceva, nu le folosim, dar simplul fapt că există prin casă le dă așa un sentiment de siguranță. Și partea frumoasă este că în ziua în care chiar avem nevoie de ele, nu mai știm unde le-am pus. La ora 11 nu facem curat prin sertare, nu, mai bine mai punem niște muzică. Eu sunt Dar Gabor, rămâneți alături de mine la Magic FM pentru minutele următoare. Olivia Newton-John și John Travolta, You're the One That I Want.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Stevie B și Because I Love You, The Postman Song, la Magic FM. Dacă în perioada asta vă treziți dimineața și primul gând este că ați mai dormit puțin, există și o explicație care nu ține neapărat de ora la care v-ați culcat. Vă dau toate detaliile, vă spun despre ce este vorba în câteva minute. Acum ascultăm împreună Bassan, One in a Million.

Dați-ți vouă la Magic FM, Ivi Armineau. Melodie de dat militaria jos din pod, nu? Vorba aceea. Dacă în perioada asta vă treziți dimineața și primul gând este că ați mai dormi puțin, există și o explicație care nu ține neapărat de ora la care v-ați culcat. Toamna avem din ce în ce mai puțină lumină naturală, iar asta influențează ceasul biologic al organismului, știm deja foarte bine, și pentru unii dintre noi, perioada de adaptare vine cu somnolență, mai puțină energie sau dificultăți de concentrare. Poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni toată chestia asta. Ce putem face? Păi să ieșim la lumină naturală, mai ales dimineața, să păstrăm aproximativ aceleași ore de somn, să facem mișcare și să reducem seara ecranele și cafeaua băută prea târziu. Însă, medicii atrag atenția și asupra unui lucru important. Dacă oboseala persistă, se agravează sau vine împreună cu un sfărăit puternic, pauze de respirație în somn, dureri de cap dimineața sau somnolență excesivă peste zi, nu mai dăm vina pur și simplu pe toamnă, merită să discutăm cu un medic. În rest, dacă dimineața alarma sună și prima reacție este nu se poate să fie deja dimineața, organismul s-ar putea să fie încă în negocieri cu luna octombrie.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Doi români internați în stare critică la spitale din Milano și Verona după ce apartamentul lor a explodat într-un bloc din Bergamo. Femeia are arsuri pe 90% din suprafața corpului, iar bărbatul a suferit leziuni pe jumătate din corp. Procurorii italieni anchetează un accident din culpă după ce pompierii au descoperit în locuința lor conducta de gaz desfăcută. Pe lângă românii, alte 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri. Ultima lună de vară a adus cifre bune în turism. Numărul înoptărilor a crescut cu 10% comparativ cu august anul trecut. Peste 5,6 milioane de turiști au înoptat în hoteluri, pensiuni sau apartamente de închiriat. Cei mai mulți au fost români, aproape 88%. Durata media șederilor a fost de 2 zile, arată datele publicate în această dimineață de INS. Președintele american Donald Trump își pune numele pe o linie electrică între România și Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ambasada Statelor Unite la Chișinău. Proiectul denumit Trump Liberty Line este susținut de guvernul american printr-o investiție de 130 de milioane de dolari. Întrebați de jurnaliștii Reuters cum comentează decizia, oficialii români nu au răspuns solicitărilor. Autoritățile de la Chișinău au declarat însă că guvernul Republicii Moldova susține inițiativele ce aduc beneficii cetățenilor. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Streu pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe lot. EMAG.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Ai pus ochii pe un cărucior?
3: Nu-l cumpăra încă!
2: Cauți un scaun auto,
3: mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
0: Între 15 și 18 octombrie,

0: Cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu

0: Colega noastră, Ruxandra Rusan, a venit în studioul Magic FM și ne spune ce ne-a pregătit. Cum ar veni? Qu'est-ce que vous avez préparé? Bună, Ruxandra!
1: Bună, bonjour! Nous avons préparé un episod de podcast nou-nouț, unde am invitat-o pe Corina Cerchez, psihoterapeut, și am vorbit, Dane, despre gândurile care nu ne dau pace. Și în perioada asta, cred că ne lovim cu toții de gânduri care ne tot vizitează, mai ales noaptea, când ți-ai dori să dormi.
0: De ce oare? De ce noaptea și nu ziua?
1: A explicat Corina, pentru că ziua, mintea noastră e ocupată.

0: cu munca, cu copii, cu gătitul, cu condusul. În schimb, seara, când se lasă liniștea, problemele din capul nostru rămân tot acolo și ies la suprafață și nu ne lasă să dormim.
1: Bun, și ce facem în situația aceasta? În situațiunea aceasta complicată?
0: În această situațiune complicată mâncăm elefantul pe bucăți, cum se zice. Oh. N-ai să poți să mănânci un elefant cu totul deodată. În schimb, dacă săracul elefant, dar e doar o metaforă, e rupt pe bucăți, e mai ușor de digerat. Așa facem și cu problemele care nu ne dau pace. Și ca să fie mai simplu de înțeles, pentru că, da, Corina explică foarte bine, vă invit să ascultați Magic People în 10 minute pe magicfm.ro.
1: Disponibil chiar din acest moment, ok? Așa facem. Ruxandra, mulțumim!

0: cumva cu tremurătoare, dar răvășitoare melodia asta, nu? Smiley, de unde vii la ora asta? Noi privim către ora aslaltă, ora din ceasurile noastre, cam 9 minute până la ora 12. Ei bine, în curând aici, Michael Jackson și Liberian Girl. Abia aștept. De asemenea, îi așteptăm și pe Gypsy Kings cu Bamboleo. Dar și pe Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. Continuăm, stați cu noi!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

0: acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday

cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Let's go back in time.

Michael Jackson, Liberian Girl la Magic FM. Bun găsit și în ora 19. La ora asta apare un fenomen destul de interesant. Ziua de lucru pare deja destul de lungă încât să merităm o pauză, dar este încă mult prea devreme ca să putem spune că am terminat ceva. Un teritoriu foarte special în care prânzul capătă brusc o importanță strategică, if you know what I mean. Eu propun să nu cerem prea multe de la ora 12, să mâncăm ceva bun, să rezolvăm ce chiar trebuie rezolvat și să lăsăm puțin loc și pentru lucrurile care ne fac ziua mai plăcută. Cu partea asta vă ajut eu, sincer, chiar eu, am ridicat mânuța, eu mă ofer. Dan Gabor sunt, rămânem împreună la Magic FM și ascultăm acum Sting și ce mami Desert Rose.

Astăzi, la bătălia hiturilor, punem față în față două piese care au definit anii 80. Modern Talking, Yomaha, You're My Soul și Alphaville, Forever Young. Modern Talking a lansat Yomaha, You're My Soul în 84 și a fost chiar singurul lor de debut. A devenit un fenomen european, numărul 1 în Germania timp de 6 săptămâni și milioane de exemplare vândute. Practic, Dieter Bohlen și Thomas Anders au intrat în muzică direct pe ușa din față, la ușa principală. Tot din 84 vine și Forever Young de la Alphaville. Interesant este că piesa n-a fost uriașul succes de clasament pe care l-am putea imagina astăzi. În schimb, timpul a făcut-o mult mai mare, a devenit unul dintre cântecele emblemă ale anilor 80 și continuă să fie descoperită de generațiile noi. Așadar, iubire fără rezerve sau tinerețe fără sfârșit. Votați pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România, piesa care strânge cele mai multe voturi. O ascultăm împreună, înainte de știrile acestei ore, deci nu mai e foarte mult până atunci. Modern Talking sau Alphaville? Inima, inimioara sau tinerețea veșnică? Voi decideți cine câștigă bătălia hiturilor și chiar sunt tare, tare, tare curios.

Hai că asta e chiar interesantă chestia. Dacă puneți zahăr în cafea și vreți să reduceți cantitatea, există un mic truc care chiar poate ajuta. Scorțișoara nu îndulcește cafeaua propriu-zis, dar aroma ei este atât de asociată în mintea noastră cu deserturile, încât băutura poate părea mai dulce. Și aici apare beneficiul cel mai simplu și mai sigur. Dacă două cafele pe zi înseamnă câte o linguriță de zahăr, renunțarea la ele înseamnă cam 240 de grame de zahăr mai puțin într-o lună. Scorțișoara conține și antioxidanți, știm deja lucrul acesta, și există cercetări despre posibile efecte bune asupra glicemiei, dar fără miracole, da? Un vârf de scorțișoară acolo în cafea nu topește grăsimea și nu transformă ceașca într-un tratament, dar, spuneam, ne face să credem că e mai dulce, cafeaua e mai bună, adică punem mai puțin zahăr. Ok, din categoria trucuri. Acum un alt truc foarte important, stați pe Magic FM și o să vedeți cu starea de bine, uite așa, urcă spre cer. Dan Bitman, dincolo de nori.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Sorin Grindeanu va avea mâine o întâlnire cu premierul desemnat Luca Niculescu. Surse politice au declarat pentru G4 Media că PSD ar intra la guvernare, dar se teme că va deconta electoral măsurile. Potrivit calendarului de investire a guvernului Niculescu, cel mai probabil votul din Parlament va avea loc pe 20 octombrie. USR protestează în Camera Deputaților. Parlamentarii au solicitat din nou înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis. Reprezentanții USR au susținut că microfoanele le-au fost tăiate de președintele de ședință de la PSD, Natalia Intot. Deputatul USR, Diana Stoica.
1: În fiecare secundă în care nu supuneți la vot în plen înființarea comisiei de anchetă Mykonos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților. Și vreau să vă reamintesc că oricât de vremelnic prezidează o ședință de plen, nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor.
0: Atac masiv al Rusiei în Ucraina. Moscova a folosit drone și rachete pentru a lovi clădiri rezidențiale, instalații industriale și infrastructură. Atacul s-a soldat cu cel puțin 8 morți. Știrile la final rămânesc cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto? Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece.

Excelentă melodie, Queen, Somebody to Love la Magic FM. Nu că vreau să spun, dar chiar zic, începem să simțim deja Crăciunul, să știți. Pe holurile Magic FM discutăm despre el deja, pentru că pe 7 decembrie la Sala Palatului revine Magic Christmas Show. Pentru al patrulea an consecutiv, dacă stau să mă gândesc. Va fi o seară cu muzică live, cu colinde reinterpretate, cu hituri pe care le știm cu toții și mai ales cu o miză frumoasă. Muzica se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el. Artiștii ediției din acest an, deocamdată rămân surpriză, dar data o știm, 7 decembrie, spuneam, Sala Palatului. Iar asta e foarte important, până pe 15 octombrie puteți prinde biletele la cele mai bune prețuri pe gherin.ro. Așadar, Magic Christmas Show ne așteaptă pe toți. Să profităm!

0: Cherry și Yusu Andur, 7 seconds la Magic FM. E adevărat, mai mult de 7 secunde până la ora 13, vreo 8 așa minute. În curând aici Bonnie M. Dedicul. Ora următoare o ascultăm și pe Britney Spears, Sometimes. Sometimes I run. Sometimes I hide. Dar ne fac o vizită și Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. Plus multe, multe, multe, multe altele. Eu sunt Dan Gabor, mulțumesc că mi-ați fost aproape. Ne auzim și mâine de la 10. Acum vă las cu Dominic Iancu, pa, pa.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
8: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
9: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
10: Brico, puși pe treabă împreună!
11: Magic FM îți recomandă podcast Dr. Luiza Spiru.
12: Muzica, nimic pe lumea asta nu refrișează tot în tine ca muzică.
13: Mama a plecat, eu seara trebuia să joc comedie.
14: Orice muncă nu este umilitoare, munca nu este umilitoare.
15: Unde mai e un loc foarte bun? Mașina. Da, mașina e casa mea.
16: De cele mai multe ori eu n-am încotro.
17: Zborul cosmic este încă o activitate riscantă.
18: Bonjour, sunt Dr. Luiza Spiru și vă aștept la podcast Dr. Luiza Spiru, unde vom descoperi împreună secretele longevității alături de invitați precum Carmen Tănase, Stella Enache, Dumitru Prunariu, Marius Manole și mulți alții. Vă aștept cu mare drag.
11: Podcast Dr. Luiza Spiru pe YouTube, colecția dialogurilor dedicate vieții.
19: Ai pus ochii pe un cărucior?
20: Nu-l cumpăra încă!
19: Cauți un scaun auto?
20: Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
6: Între 15 și 18 octombrie,

0: Cadou de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice pătrată din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
6: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

așa, croșetăm, aranjăm și legăm trecutul cu prezentul și cu viitorul și în piesă, dar și în videoclip. Elton John și Dua Lipa, Cold Heart, am ascultat la Magic FM. Piesa e un adevărat mashup, un amestec de Rocketman cu Sacrifice, cu Kiss the Bride și cu Where's the Shura, iar videoclipul e cu avatarul, dar și cu sentimentul că, de fapt, ai călătorit în timp din viitor spre trecut, de la avataruri la imagini ca prin anii 70. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi, promitem, ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Am trecut ora 13 fix, suntem la mijlocul săptămânii lucrătoare, oare lucrează cineva, oare cu seriozitate, de plăcere sau de nevoie? Lasă așa să plutească la aer această întrebare. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem orele următoare împreună, ascultăm chiar acum Bonnie M, Daddy Cole și Britney Spears, Sometimes, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Phil Collins, Enigma, Julio Iglesias, Cher, ascultăm și Ricky Poveri, dar și Michael Bolton, Aerosmith și chiar Vama în această oră. Vine în scurt timp descoperirea momentului, avem și povestea zilei, e pregătită, uite aici, aici, cu tot cu bucățica dulce, ca în fiecare zi. She's crazy like a fool.

săraca de ea. Poate că mergea și așa, dar în fine, un lucru e clar. A fost de atât de mult de ori în lumina reflectoarelor atunci când nu și-ar fi dorit, încât Britney Spears ar putea să fie exemplul perfect pentru efectul spotlight. Uneori și-a dat seama, alteori nu, dar cert este că lumea a tot judecat-o. Vorbim acum despre momentele în care ți se pare că lumea te judecă, dar de fapt nu e așa. Descoperirea momentului zice că există acest efect de reflector, de senzație de reflector. O cercetare realizată la Universitatea Cornell a arătat că avem tendința, unii dintre noi, mulți, să supraestimăm dramatic măsura în care ceilalți ne observă acțiunile, greșelile sau aspectul fizic. Într-un experiment, subiecții au fost puși să poarte un tricou cu adevărat stânjenitor. Toți i-au zis, aoleo, zoi-te totul pe la noi de vedere. Judecă în realitate, cam 8 din 10 oameni nici nu observau cu ce erau îmbrăcați cei cu tricourile ciudate. Deci ne judecăm prea mult, noi pe noi, și ni se pare că toată lumea ne arată cu degetul. Și de cele mai multe ori nu e așa și ar trebui să înțelegem până la urmă asta. S-a întâmplat oare? Avem exemple? De la noi, cu noi?

Enigma, Sadness, am ascultat la Magic FM. E o enigmă și în jurul subiectului acestui cântec. Nu mai e nicio enigmă când ne întâlnim la o cafea, discutăm despre toate cele. Uite, așa ni se întâmplă și nouă. Vorbeam cu colegul Dan Gabor mai devreme despre mâncare, despre mașini și despre blocuri noi în același timp. Aproape că discuția asta a fost așa, un fel de amestec perfect, așa cum amestec perfect se zice că e și salata de bof, care merge și în această perioadă. N-am zis degeaba ceva cu mâncare, ajungem imediat și la bucățica dulce. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile. Pe 7 octombrie, în 1769, James Cook descoperea Noua Zeelandă. Tot pe 7 octombrie, dar în 1883, se inaugura Castelul Peleș din Sinaia. Pe 7 octombrie, în 1952, apărea codul de bare și ar mai fi multe de zis, dar vreau să ajungem la prăjitură. Tiramisu! Nu e ziua tiramisu astăzi, e un pic mai încolo, tot în această lună. Astăzi este ziua frapeului, dar cum... În urmă, nu-i mare distanță de la un frappe la o prăjitură tiramisu. Hai să zicem că ar merge pe post de bucățică dulce. Și ziua sănătății copiilor, e și ziua mondială a muncii decente, este și ziua mondială a oamenilor cu răbdare de fier. O grămadă de lucruri de sărbătorit azi. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei!

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, spune la RFI secretarul general al partidului Robert Sighiartău.
1: Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
0: Sighiartău afirmă că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat și că decizia finală va fi luată după ce Luca Niculescu le prezintă programul de guvernare. Curtea Constituțională dă dreptate magistraților în chestiunea restanțelor salariale de 1 miliard de euro. CCR a respins sesizarea guvernului Bolojan. Disputa a început după ce instanța supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță privind neplata restanțelor salariale. Peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi și silvicultori continuă lupta cu incendiile din Parcul Național Domogled. Misiunea ISU este dificilă din cauza terenului accidentat. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e deloc mit, e realitate dureroasă. După mai bine de 20 de ani de studiu, cercetătorii certifică faptul că femeile simt mai intens durerea. Sigur că e importantă și vârsta, dar și numărul de kilograme, și sărăcia și fumatul. Aceștia sunt factori asociați cu intensitatea durerii. Hai și mâine în Magic Morning. Caut toate veștile bune ca de obicei. Mâine despre cum reglăm sistemul nervos. Dacă ai avut o zi complicată cu mulți nervi și cu mult stres, mâine îți spun ce am putea face în câteva minute pentru a ne reveni în starea aia perfectă. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano, bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
9: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
12: Magic FM îți recomandă podcast Dr. Luiza Spiru.
13: Muzică, nimic pe lumea asta nu refrișează tot în tine ca muzică.
14: Mama a plecat? Eu seara trebuia să joc comedie.
15: Orice muncă nu este omilitoare. Munca nu este omilitoare.
16: Unde mai e un loc foarte bun? Mașina. Da, mașina e casa mea.
17: De cele mai multe ori eu n-am încotro.
18: Zborul cosmic este încă o activitate riscantă.
19: Bonjour, sunt Dr. Luiza Spiru și vă aștept la podcast Dr. Luiza Spiru, unde vom descoperi împreună secretele longevității alături de invitați precum Carmen Tănase Stella Enache, Dumitru Prunariu, Marius Manole și mulți alții. Vă aștept cu mare drag.
12: Podcast Dr. Luiza Spiru pe YouTube, colecția dialogurilor dedicate vieții.

mai devreme, în urmă cu vreo jumătate de oră, descoperirea momentului ne-a arătat că unii dintre noi suntem de-a dreptul loviți de efectul spotlight. Ni se pare că cineva mereu ne urmărește și își va da seama de ceva, ceva ce zicem că nu e în regulă cu noi, ceva ce va judeca, faptul că avem un tricou aiurea sau poate pur și simplu o urmă de cafea pe cămașa cu care am venit la birou. De unde și întrebarea din întâlnirea noastră. Când a fost ultima dată când a apărut sentimentul ăsta? Că toată lumea se uită lung și ne cam arată la propriu sau măcar la figurat cu degetul. Mulțumim pentru toate mesajele. Carmen Ștefan scrie: salut, săptămâna trecută am intrat într-un supermarket și am dărâmat un întreg turn de cereale. Am simțit că s-a oprit timpul în loc și că 100 de oameni se uită urât la mine. Nu era chiar așa. Ba chiar cineva a venit să mă ajute râzând. Nu știu dacă e vorba despre efectul spotlight, pentru că eu chiar am dărâmat cutiile de cereale, dar m-am simțit ca pe scenă, deși tare n-aș fi vrut, parcă eram într-un film cu lui de fine. Și Nicola: bun, am plecat de acasă la birou cu șosete de culori diferite, una neagră și una maronchis. Toată ziua mi-am ascuns picioarele sub birou cu gândul că mă va prinde cineva și mă va considera nebună sau va face glume pe seama mea. La plecare i-am zis colegii mele și s-a uitat la mine uimită și a zis: habar n-aveam.

Eu vorbesc cu tine, nu cu picioarele tale. Și Cristi Ștefan, am reușit să plec la sport îmbrăcat cu pantalonii iubitei mele. Nu e vorba despre faptul că aveau și retroz, e vorba despre faptul că mă cam strângeau. Am avut sentimentul, pe parcursul ședinței de antrenament, că toată lumea se uită ciudat la mine. Însă, la sfârșit, am aflat cu totul altceva. Am fost felicitat pentru faptul că, în sfârșit, m-am îmbrăcat cum se cuvine. Mulțumim pentru toate mesajele. În lumina reflectoarelor, în sensul bun, acum Michael Bolton la Magic FM. Can I touch you there? Ascultăm!

0: despre oameni aparent perfecți, despre situații aparent perfecte. Am putea vorbi la nesfârșit, dar mai bine trăim prezentul așa cum e el, cu bune și cu rele. Vama, perfect fără tine, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare aflăm câte ceva despre expresia mi-a picat fisa. În plus, descoperim cum ne afectează poluarea până și cariera și care ar putea fi următorul superaliment. Sigur că da, ascultăm în continuare aici la Magic FM cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit Whitney Houston, I Will Always Love You. Tot aici la Magic FM ascultăm și Albano cu Romina Power, Felicitar.
1: E una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa. E un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità.
0: În plus, în scurt timp ne întâlnim cu un refren semnat Kygo și Ava Max, Whatever. Oriunde ați fi și orice ați face, vă mulțumim pentru faptul că alegeți să fim împreună.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Ferice pătrată din...
8: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
13: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a sălii palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
14: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

facem ce facem și ne ducem și cu gândul către casă. UB40, Homely Girl, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt. În scurt timp vorbim despre expresia mi-a picat fisa. Aflăm și de ce ne afectează poluarea până și cariera și care ar putea fi următorul superaliment. Și dacă tot e să fiu corectă până la capăt, doresc să-i mulțumesc colegului Mihai Popoian, care mi-a atras atenția. Corect. Am ascultat înregistrarea asupra faptului că ceva mai devreme, când am vorbit despre marele lui de Fiunes, nu s-a auzit s-ul din coadă. Da, e cu s la coadă. Nu cu s, ci cu ș începe numele cântăreței pe care o ascultăm în minutele următoare la Magic FM, Shania Twain. That don't impress me much. Imediat după ne întâlnim cu Take That pentru Back for Good. Ascultăm și Bob Marley în această oră, dar și Mike and the Mechanics, Simply Red, Whitney Houston și chiar Seal.

hit din anii 90, Take That Back For Good, am ascultat la Magic FM într-o zi, sau mai bine zis, într-o seară la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Vom pregăti un montaj cu cele mai frumoase imagini cu grupul Take That. Ascultăm Bob Marley în minutele următoare, dar și Kygo cu Ava Max, Whatever. Zicem câteodată, atunci când brusc ne dăm seama de ceva, mi-a picat fisa. Suntem în lumea expresiilor pe care poate că le folosim unii dintre noi, adulți sau foarte adulți, și cei foarte tineri se uită lung la noi. Mi-a picat sau ți-a picat fisa? Expresia provine din epoca telefoanelor publice cu fise, unde trebuia să așteptăm ca piesa de metal să coboane mecanism pentru a se stabili conexiunea audio. Astăzi trăim într-o lume a telefoanelor fără fir și fără fise și când îi spunem unui copil sau unui adolescent că i-a picat sau ne-a picat fisa, s-ar putea să nu facă imediat legătura, pentru că e așa un fel de călătorie în alte vremuri. Despre ce e vorba? Despre un mecanism neurologic, neschimbat. Nu ne dăm seama și la un moment dat, parcă pică fisa în mecanism. Și în tonomatul minții noastre se face legătura cu logica. Mi-a picat, ți-a picat.

fost odată ca niciodată. O poveste semnată Shakira. Whenever, wherever we meant to be together. Oriunde și oricând suntem făcuți să fim împreună, zicea piesa. La un moment dat ceva s-a schimbat și în viața Shakirei, dar s-a schimbat și în piesă și cumva a devenit așa. Whatever, oricum, ce-o fi, cum o fi. Kygo și Ava Max, Whatever, am ascultat la Magic FM. Ziceam că aflăm împreună cât de tare ne afectează până și cariera sau viața la locurile de muncă, poluarea. Ei bine, iată ce zice un studiu recent. Poluarea aerului face mai dificilă și concentrarea. Capacitatea noastră de a fi concentrați asupra unei sarcini este redusă de ceea ce respirăm. Și normal să fie așa. Dacă plămânii nu primesc oxigen așa cum ar trebui, nu-i de mirare că și mintea câteodată parcă are parte de diversi nori sau trăiește într-o adevărată pâclă. Și-ar mai fi ceva, până și emoțiile pot fi citite cu dificultate dacă aerul este foarte poluat, ceea ce poate duce la neînțelegeri. Deci, dacă nu reușim să schimbăm tot aerul pe care îl respirăm, atunci să încercăm atât cât se poate să ne asigurăm că avem prin preajmă un purificator de aer sau măcar filtre curate la aer condiționat.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Curent electric mai scump în această toamnă cu cel puțin 22% față de anul trecut, estimează Asociația Energia Inteligentă. Un kilowatt-oră va costa până la 1,67 lei față de un preț mediu acum de 1 leu și 30 de bani. Asociația spune că scumpirea vine pe fondul reînnoirii achizițiilor angro, recuperării pierderilor, primelor de risc și costurilor de finanțare. Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare. Este un proiect de lege depus la Senat de Victoria Stoiciu, senator neafiliat. Potrivit inițiativei, deținerea de droguri pentru consum propriu se transformă în contravenție sancționată cu amendă de până la 3.000 de lei. Atac violent la o școală din Polonia. 7 persoane au fost rănite după ce un elev a lovit cu cuțitul mai mulți colegi și un cadru didactic. 2 persoane au răni grave. Atacatorul a fost reținut, au anunțat autoritățile poloneze. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Ana Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu e deloc mit, e realitate dureroasă. După mai bine de 20 de ani de studiu, cercetătorii certifică faptul că femeile simt mai intens durerea. Sigur că e importantă și vârsta, dar și numărul de kilograme, și sărăcia și fumatul. Aceștia sunt factori asociați cu intensitatea durerii. Hai și mâine în Magic Morning. Caut toate veștile bune ca de obicei. Mâine despre cum reglăm sistemul nervos. Dacă ai avut o zi complicată cu mulți nervi și cu mult stres, mâine îți spun ce am putea face în câteva minute pentru a ne reveni în starea aia perfectă. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
6: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
9: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun.
5: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, Voci Iubite, Orchestră Live și Marile Cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

N-a fost cu veselie, a fost așa cu un pic de nostalgie, dar s-a legat tare bine de la I Will Always Love You, Whitney Houston, la Simply Red, If You Don't Know Me By Now, You Will Never, Never, Never Know Me. Ascultăm Ellie Goulding în minutele următoare la Magic FM, Love Me Like You Do, dar și Seal, Kiss From A Rose. Ziceam că descoperim împreună în această oră care ar putea fi super alimentul viitorului. Se pare, zice Eureka Alert, că ar putea fi vorba despre algi. O algă verde care crește în lacuri și râuri ar putea fi următorul super aliment, ajutând oamenii de știință să abordeze provocările legate de securitatea alimentară globală și promovând în același timp durabilitatea mediului. Alga se numește, fără alte comentarii, Chlorella vulgaris.

0: bune, hai să mai mergem și la un film sau să ne uităm și la televizor, dar să fim împreună, da? Nu fiecare cu filmul lui, cu televizorul lui. Seal, super cântec din lumea filmului Kiss from a Rose, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin desigur și cele mai bune vești bune, dar aflăm și de ce ar fi bine să avem mai puține ședințe la locul de muncă și care e treaba cu cumpărăturile impulsive, cum să scăpăm de ele. Avem în continuare unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile aici la Magic FM. Ascultăm Gianna Nannini și Eduardo Benato, dar și Bill Medley cu Jennifer Warnes. Și tot aici la Magic FM ne întâlnim cu Sia, Unstoppable, de neoprit. Benny King, Stand By Me, ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, la Magic FM avem cea mai bună muzică.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
9: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: Aș vrea să stau cu tine
4: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

times. Magic 90s. Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Unstoppable, un fel de perpetuum mobile. Când o piesă frumoasă se termină, începe un cântec cel puțin la fel de bun. Sia, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix, Dominic Iancu sunt. Vă invit în această oră să aflăm, după cum ziceam, de ce ar fi tare bine dacă ar fi mai puține ședințe la locurile de muncă și de ce cumpărăm haine sau dulciuri când suntem obosiți și ce putem să facem în această privință. Vin în scurt timp și cele mai bune vești bune. Ascultăm chiar acum Joe Cocker, Unchain My Heart și Boys Own Words. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Crowded House, Eagle, Sonic, Gianna Nannini și Eduardo Benato. Ascultăm și Ed Sheeran, dar și Queen. Spectacolul trebuie să meargă mai departe. Show!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicație.

Words, Boyzone, am ascultat la Magic FM. În cuvinte puține, iată cât se poate de clar de ce ar fi bine să avem mai puține ședințe. Un studiu recent arată că peste 6 din 10 angajați ar simți că ședințele lungi omoară creativitatea și, uite, așa se duce energia pentru treabă reală. De altfel, cercetătorii zic că un creier uman poate menține atenția maximă într-o discuție de grup timp de cel mult 20, hai, poate câteodată 30 de minute. După aceea începem să ne gândim ce mâncăm din seară sau ce fi chestia aia care se vede pe tavan sau orice altceva. Deci ședințele ar trebui să fie de cel mult 20 de minute și dacă se poate numai

I've had the time of my life. Nu știu, ne distrăm sau nu ne distrăm când mergem la cumpărături? Sau de ce mergem și cumpărăm câteodată și ce nu ne trebuie și ce nu ne place în anumite situații? Zice o cercetare că după o zi cu multe discuții, cu decizii, cu poate niște stres, creierul nostru folosește o cantitate uriașă de energie în timpul zilei pentru a-și controla impulsurile și practic nu mai rămâne energie pentru seara. Partea de creier responsabilă cu rațiunea și autocontrolul e practic epuizată, cortexul prefrontal. Acolo nu mai e cam nimic și uite așa, căutând o doză rapidă de dopamină, de bucurie, de fericire, de entuziasm, de răsfăț, zicem vreau și aia, vreau și aia, vreau și de îmbrăcat, vreau și de mâncat, dacă se poate și o găleată de ciocolată, se întâmplă câteodată. Ce putem să facem în situația în care ne dăm seama că ni se cam întâmplă asta și ne zboară banii din portofel pe tot felul de chestii pe care nu ni le dorim și de care nu avem nevoie? Să mergem la cumpărături cu listă și să nu mai mergem când suntem obosiți și stresați. Magic.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Motocicletele și scuterele pot circula pe benzile de transport în comun. E un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților decizională. În plus, conducătorii acestor tipuri de vehicule pot depăși coloanele de mașini oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată dacă există spațiu între benzi, cu respectarea măsurilor de siguranță. Legea merge la promulgare. Bulgaria oprește căutările echipajului navei scufundate în largul coastelor naționale pe Marea Neagră. În timpul operațiunilor au fost găsite o barcă răsturnată, 3 plute de salvare și resturi ale echipamentului navei, dar nu a fost localizat niciun marinar. În urma atacului, premierul Radev a anunțat că se vor cumpăra încă 5 sisteme de rachete sol-aer. Echipajul celei de-a doua nave atacate a fost salvat. Ungaria va introduce o taxă pentru milionari și miliardari. Marile averi de peste 3 milioane de dolari vor fi impozitate de anul viitor cu până la 1,5%. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofierăstrău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl. Știi că merită!
12: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
8: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto? Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
12: Între 15 și 18 octombrie, ai reduceri la peste 400 de branduri pentru bebeluși și viitor părinți. Cărucioare, scaune auto, mobilier, jucării, hăinuțe și multe altele. Plus, cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie. Octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
13: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal 26 de centimetri la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Eagles, Hotel California, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare vine un cântec cu fotbal. Nu am avea noi fotbal așa cum vrem în ultima vreme, dar important e că ne dorim și că acolo sunt niște oameni care fac niște eforturi extraordinare și noi apreciem acest lucru, nu-i așa? Ascultăm Un'estate italiană, Gianna Nannini și Edoardo Benato, alte cântece frumoase din diverse campionate mondiale de fotbal, cu videoclipurile lor, desigur. Sunt la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Acolo e și Shakira cu Burna Boy.

cu Dai Dai. Iată acum la Magic FM cele mai bune 3 vești bune. Polul Nord a înregistrat o refacere parțială a stratului de gheață sezonieră față de anii trecuți, anunță Discovery, și totuși, chiar dacă datele din satelit arată ocazional o creștere temporară a suprafeței acoperite cu gheață, comparativ cu anii extrem de calzi, volumul total și grosimea banchizei arctice rămân pe o pantă descendentă pe termen lung, deci o veste parțial bună sau cu speranțe că ar putea fi bună. Apoi, Huffington Post anunță că studiile arată o scădere record a nivelului de stres în rândul tinerilor care adoptă un animăluț de companie. Iată o idee extraordinară. Și Medical News Today scrie: consumul moderat de ciocolată neagră chiar este reconfirmat de către cardiologi într-un mare studiu ca fiind un aliat al inimii.

0: în tot și în toate și dragoste pentru muzică poate îmbrăca diverse forme sau poate fi în diverse genuri muzicale. Ed Sheeran, Shape of You, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Se alătură imediat Liviu Șoșa. Ascultăm în ora ce urmează din anii 90 In Assenza di Te, Laura Pausini.
1: In Assenza di Te io ti vorrei per dirti che
0: tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu We Are The World, We Are The Children, un hit USA for Africa. În scurt timp ni se alătură și Alex Warren cu hit al momentului, Ordinary. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi, ascultăm, așa cum am promis, Show Must Go On.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
8: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
10: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
11: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
12: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
13: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
14: Ai 40% reducere la Vanish Lichid 1 litru și pudră 470 de grame în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

USA for Africa, We Are the World, am ascultat la Magic FM pe început de ora 16, într-o zi de miercuri, 7 octombrie, într-o după-amiază de miercuri de 7 octombrie. Bun găsit tuturor, Livișoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru din această după-amiază, o zi de miercuri însorită, cu temperaturi mari în termometre ridicate pentru această perioadă din an. O vară târzie de care ne bucurăm și ne face plăcere că încă sunt așa temperaturi. Vorbim și despre vreme, ceva mai încolo, vedem ce ne rezervă vremea mâine, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, pe lângă alte informații interesante. Stați cu noi la Magic FM, ascultăm în momentele următoare un cântec de la Holograph, Dragostea mea.

Backstreet Boys, I Want It That Way, am ascultat la Magic FM. Să nu mai zicem nu pot, să nu mai zicem că încerc, să zicem doar că se poate. În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu stă de vorbă cu Olivia Grigorescu, care este Wing Wave Coach. Ce o să aflați din acest episod? Că unele cuvinte ne pot sabota. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Extraordinary, am ascultat la Magic FM. Cu toții ne dorim orașe inteligente și n-ar trebui să mai fie așa la voia întâmplării, să zicem. Oare există aceste orașe inteligente sau oricât de tare am modifica lucruri, sigur vom găsi ceva care nu funcționează. De ce se întâmplă asta? Evident, semaforizarea inteligentă și analiza traficului în timp real ar fi poate cea mai bună soluție, dar poate că soluția ar fi să mergem mai mult cu mijlocul de transport în comun, care desigur ar circula mai des, n-ar mai sta blocat în trafic, dar cel mai important, s-ar reduce traficul și asta înseamnă un aer mai curat pentru noi toți și asta ne convinge oarecum, cel puțin pe mine. Românii sunt mai preocupați de cum se simt în ultima perioadă și fac tot mai multă mișcare. E vestea bună dimineții din Magic Morning adusă de Liana Stanciu. Puteți asculta momentul pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Mâine de dimineață Liana Stanciu vă așteaptă într-o nouă ediție de Magic Morning. Începe la 6 fix.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Curtea Constituțională a amânat din nou pronunțarea pe sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu despre programul SAFE, noul termen stabilit 21 octombrie. Miza SAFE e de 17 miliarde de euro pentru industria de apărare și domeniile conexe. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat că actele normative care țin de acest program au fost adoptate după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Lucrările la linia de tramvai de pe Podul Constanța intră pe ultima sută de metri. Traficul ar urma să fie redeschis săptămâna viitoare, scrie Economedia. Cei care ridică construcții ilegale și panouri publicitare în sectorul 1 obligat să le îndepărteze singuri pe cheltuială proprie. Asta prevede un proiect intrat azi la vot în Consiliul Local. Dacă proprietarii nu se conformează, primăria ridică bunurile și le depozitează pentru cel mult 30 de zile. Obiectele nerevendicate vor fi tratate definitiv drept deșeuri. În capital acum 28 de grade, potrivit Morecast. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Sunt soldat în retragere.
9: La ce am?
8: Deci am fost
9: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
8: Am fost popotar.
9: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
8: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
9: Ce?
8: Am ieșit la pensie. Și ce pare? M-am reangajat pitincolo.
10: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25 sold out, 26 noiembrie în vânzare.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

Paul and the Gang Cherish la Magic FM, un cântec lansat în 1985. E al treilea single extras de pe albumul Emergency. Se clasează pe al doilea loc în US Billboard Hot 100 și stă acolo câteva săptămâni, dar ajunge și pe locul întâi în Adult Contemporary Chart. Videoclipul piesei se vede, desigur, la Magic TV. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând și oriunde. Sunt disponibile în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe site-ul nostru pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Indila, Dernier Dance.

0: Nu rămâne nimeni singur, petrecem și ora viitoare împreună în drumul spre casă. Stați cu noi, ascultăm super cântece Wet, Wet, Wet, Love is All Around.
1: Love is all around me, and so the feeling grows.
0: Am pregătit și George Michael, Careless Whisper. Dar nu uităm de cântecele momentului, de urs pământul.
2: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. De imediat, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Stați cu noi!
3: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e deloc mit, e realitate dureroasă. După mai bine de 20 de ani de studiu, cercetătorii certifică faptul că femeile simt mai intens durerea. Sigur că e importantă și vârsta, dar și numărul de kilograme, și sărăcia și fumatul. Aceștia sunt factori asociați cu intensitatea durerii. Hai și mâine în Magic Morning. Caut toate veștile bune ca de obicei. Mâine despre cum reglăm sistemul nervos. Dacă ai avut o zi complicată cu mulți nervi și cu mult stres, mâine îți spun ce am putea face în câteva minute pentru a ne reveni în starea aia perfectă. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
6: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă sau Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Magic FM, Magic FM.
10: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
15: n-am bani de bilet,
14: buchet de trandafiri,
15: dragoste de închiriat
14: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
16: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
17: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
18: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
20: Ai pus ochii pe un cărucior?
21: Nu-l cumpăra încă!
20: Cauți un scaun auto?
21: Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

ascultat la Magic FM, ora 17 deja, am intrat în cea de-a doua oră pe care o petrecem împreună, ora în care o să vă spun ce au descoperit cercetătorii de la Stanford. Liviu și așa sunt, rămân partenerul vostru, e ora la care vă pregătiți să încheiați treaba pe la serviciu, iar drumul spre casă ar trebui să fie unul relaxant. Ne relaxăm împreună cu cele mai bune cântece, dați volumul mai tare, pentru că în momentele următoare ascultăm George Michael, Careless Whisper.

Accidentările la genunchi nu vor mai fi greu de recuperat sau poate nici de operat în viitor. Un nou studiu al cercetătorilor de la Stanford a avut rezultate surprinzătoare. Au reușit să creeze un tratament care ar putea reface țesutul afectat, mai ales la persoanele care suferă de osteoartrită. Testele realizate pe țesut în laborator au avut rezultate bune, spun cercetătorii, dar mai au de trecut câteva etape până să fie accesibil pacienților acest tratament. Studiul a fost publicat în Stanford Medicine. Wet, wet, wet, love is all around. Am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Jerry Halliwell, It's Raining Men.

Before și Chrissy Hind, I Got You Babe, am ascultat la Magic FM. Să fim mai optimiști și să nu mai gândim negativ. Cuvintele pe care le spunem ne pot influența modul în care trăim. Ce să zicem și mai ales ce să nu zicem, aflați de la Olivia Grigorescu, Wingwave Coach, invitat al Ienei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Ienei Stanciu.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Avertisment de la transportator: taxa de drum poate scumpi transportul național între 10 și 25%, asta în condițiile în care transportatorii suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, a declarat Daniel Niculescu, președintele UNTR. Vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia rămâne sub sechestru. Contestația depusă de fostul candidat la prezidențiale privind măsura de ICOT a fost respinsă definitiv de Tribunalul București. Călin Georgescu e acuzat, între altele, de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Procurorii de ICOT au mai pus sechestru și pe conturile lui bancare în același dosar. Autobuz supraetajat introdus în Iași de Sfânta Parascheva are 70 de locuri, sisteme de traducere în căști pentru turiști și a costat 150.000 de euro. Iașul așteaptă de mâine sute de mii de oameni la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Mâine temperaturi maxime între 19 și 28 de grade, în vestul țării ploi. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Prezintă Promo Hit.
2: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 octombrie ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf 1-2 ani și de la 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, reduse de la 109,99 lei. Și Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 98,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!

0: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine!

de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu

0: Tot ora viitoare, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Dar și un cântec de la Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.
2: If tomorrow never comes, will she know how much I...
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
3: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e deloc mit, e realitate dureroasă. După mai bine de 20 de ani de studiu, cercetătorii certifică faptul că femeile simt mai intens durerea. Sigur că e importantă și vârsta, dar și numărul de kilograme, și sărăcia și fumatul. Aceștia sunt factori asociați cu intensitatea durerii. Hai și mâine în Magic Morning. Caut toate veștile bune ca de obicei. Mâine despre cum reglăm sistemul nervos. Dacă ai avut o zi complicată cu mulți nervi și cu mult stres, mâine îți spun ce am putea face în câteva minute pentru a ne reveni în starea aia perfectă. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
5: EMAG. La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
6: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Ai 40% reducere la Vanish Lichid, 1 litru, și pudră 470 de grame, în limita 5 bucăți, până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
9: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!

0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Aș vrea să stau cu tine
3: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto? Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme.
0: Între 15 și 18 octombrie,

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy e piesa care deschide seara la Magic FM, ora 18 deja, ora la care foarte mulți cred că ați terminat treaba pe la serviciu și vă îndreptați spre casă. Rămânem optimiști, ne relaxăm împreună și ora aceasta. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun ce ne rezervă vremea mâine, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Terence Trent D'Arby, Dolly Parton, am pregătit și Voltaj, dar și un cântec de la Mark Anthony. Însă în momentele următoare la Magic FM, Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Elton John, Sacrifice, la Magic FM. Piesa asta e lansată în anul 1990 și are un videoclip tare interesant care se vede la Magic TV. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile în streamul Magic 90 Hits, stream care se ascultă oricând și oriunde prin intermediul aplicației. Tot prin aplicație puteți asculta și Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit la Radio Roy Orbison, You Got It!

David Guetta, Alpha Ville și Ava Max, Forever Young la Magic FM, un cântec al momentului. Nu uitați, pe 21 și 22 noiembrie, sărbătoare mare la Sala Palatului, Horia Brenciu și HB Orchestra vă invită să celebrați alături de ei 15 ani de concerte pe scena Sălii Palatului și 30 de ani de carieră. Detalii despre concert, dar și bilete, găsiți pe getin.ro. Mă întorc la super cântece până la știrile momentului. Terence Trent D'Arby cu Desiree, Delicate, Dolly Parton cu Jolene, dar și un cântec de la Jay Sheen, Ride It.

0: seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea guvernului. Premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR. Prima întâlnire va avea loc la ora 11 cu socialdemocrații, urmează liberalii la 13 și UDMR la 15:30. Cu USR va discuta vineri. Calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare va fi anunțat ulterior. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din fondul pentru modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei. Ciprian Ciucu spune că municipalitatea urmează să suporte doar TVA-ul. Finanțarea va permite achiziția 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze noi și 40 de autobuze electrice. Piața Obor animată în acest weekend va avea loc Oktoberfest, iar participanții vor găsi acolo mâncare tradițională la ceaun, must proaspăt și multe alte bunătăți, au anunțat organizatorii. În capitală mâine 26 de grade la amiază. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
3: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Magic FM îți recomandă podcast Dr. Luiza Spiru.
9: Muzica, nimic pe lumea asta nu refrișează tot în tine ca muzica.
10: Mama a plecat? Eu seara trebuia să joc comedie.
11: Orice muncă nu este omilitoare. Munca nu este omilitoare.
12: Unde mai e un loc foarte bun? Mașina. Da, mașina e casa mea.
13: De cele mai multe ori eu n-am încotro.
14: Zborul cosmic este încă o activitate riscantă.
15: Bonjour, sunt Dr. Luiza Spiru și vă aștept la podcast Dr. Luiza Spiru, unde vom descoperi împreună secretele longevității alături de invitați precum Carmen Tănase, Stella Enache, Dumitru Prunariu, Marius Manole și mulți alții. Vă aștept cu mare drag.
8: Podcast Dr. Luiza Spiru pe YouTube, colecția dialogurilor dedicate vieții.

Modern Talking, Geronimo's Cadillac la Magic FM. Vreme frumoasă astăzi în toată țara, cu maxime care au urcat până la 27 de grade Celsius. Conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se menține frumoasă, cerul va fi variabil pe timpul zilei, iar spre seară posibil să se înnoreze și să apară ploi pe arii restrânse, mai ales în vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius. În București, mâine vreme frumoasă cu cer mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius.

Mark Anthony, I Need You, am ascultat la Magic FM. Final de oră 18, seara continuă cu alte super cântece. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare, Vaya con Dios, Puerto Rico.

0: pregătiți un cântec de la Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I...
0: Iar imediat după fix un cântec al momentului, The Second Voice, Let Me Be.
2: Let me, let me.
0: Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Ferice pătrată din...
4: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
9: Cea mai frumoasă zi.
8: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
16: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e deloc mit, e realitate dureroasă. După mai bine de 20 de ani de studiu, cercetătorii certifică faptul că femeile simt mai intens durerea. Sigur că e importantă și vârsta, dar și numărul de kilograme, și sărăcia și fumatul. Aceștia sunt factori asociați cu intensitatea durerii. Hai și mâine în Magic Morning. Caut toate veștile bune ca de obicei. Mâine despre cum reglăm sistemul nervos. Dacă ai avut o zi complicată cu mulți nervi și cu mult stres, mâine îți spun ce am putea face în câteva minute pentru a ne reveni în starea aia perfectă. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: grandios, Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!

0: good.
1: Good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowen.

0: și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei și Forcapil anticăderea părului care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
10: Viața bate câmpii.
11: Sunt soldat în retragere. La ce armă?
12: Deci am fost
11: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
12: Nu, am fost popotar.
11: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
12: Nu, am fost pipincolo. Prima dată am fost picolo.
11: Ce?
12: Am ieșit la pensie. Și ce pare? M-am reangajat pipincolo.
1: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Și-aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
2: Brico. Puși pe treabă împreună!

0: Dana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
4: E încă de vreme pentru Crăciun.
0: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Let's go back in time.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Gift de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
3: Între 15 și 18 octombrie,

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri.

0: Let's entertain you.
1: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e deloc mit, e realitate dureroasă. După mai bine de 20 de ani de studiu, cercetătorii certifică faptul că femeile simt mai intens durerea. Sigur că e importantă și vârsta, dar și numărul de kilograme, și sărăcia și fumatul. Aceștia sunt factori asociați cu intensitatea durerii. Hai și mâine în Magic Morning. Caut toate veștile bune ca de obicei. Mâine despre cum reglăm sistemul nervos. Dacă ai avut o zi complicată cu mulți nervi și cu mult stres, mâine îți spun ce am putea face în câteva minute pentru a ne reveni în starea aia perfectă. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
3: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday

toate altele, plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: Viața bate câmpii.
1: Sunt soldat în retragere.
2: La ce am?
1: Deci am fost
2: la tinere, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
1: Am fost popotan.
2: La ce? La popot. Popotan la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelele, ce-i fost?
1: Nu, am fost pipincolo. Prima dată am fost picolor.
2: Ce?
1: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pipincolo.
0: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird